halaga thasam ta na ti bga tai wedis ibhadit na wedis ka kaini na thayati aini na mini wali abu na thayati kate muhash nidit mbariyo hadidna tibdawe dayun sur maragwayo tena embate ktinne na kitte timagna fembate ktinne na kitte dai hashewa nas hashewa dai diwatiwa nas baramiwa nas thayati wehin akon bata hoy sagita are allah yena tihayek baruk tumbato adgirtini hadit kam dilla itindi aya utuna to hadit nane tu edez nide gata ho hadit ni knau koi yake vidyek bai ai tokna tu hoy yake tit etni to koi aktyo hoy diptie na tu utto hadit nane nati edez ama go deru yar bo sisa gaon tu sakti aine nen are oboy oboy oboy aine nen are oboy oboy mari ujera ujera mari wek ha aine nen are tu musti aine nen tu furusha bardo ha esteni umbate ugono noi ne de tona wa ikna ya antawa na e tona musti katiek jene hi tu ikna uktawat ni furusha te katiek ukna uktawat ni aya nagleda me katiek are yani akna ikten ne gwada ba ko hai ama ke hino a tu ra to sa khoi sangi aya tu dai sakti ni aya yaad arwa halal wa dai ba are tu na tu ra tu henen ho hadida ne adet amse enenen on utak on edis umarat umbaru hai obna thai atib daini umarat umbaru ainiyo ko ot adetib on ujisim tamen takwe dima ka tamen takwe nakus akai marre shof ka akai ugarok marre aya dima shafat on ugaro yok ka hisit ni aya wadme uha e abaru shalik kaap ka ekate mami eb ka shalik kaap ka ti taru na ka tirgai hari shalik kaap ekat are umarat umbaru ukana utak afiyet ibariyet afiyet yo hadib hadid itfaik gal tere gha inin wer masse tha inin wer na ka sana ha inin tak ka tutun tu itnyo ida iya indi tona allah andiya bu itwe tona nikten lakin umarat umbaru baru ko afiyet yo hadib titfaik afiyet uk shabe kache kulla dipsino im ali gai to kulla dipsino on umarat umbaru na titena imbate so tena tha yet sona kastyo hadidna ubashar de shalik kaok ekati wazunok ka fugetini aya are sur ebie utne haya iktim indi e bodor ben odor amak ka ekati ben odor udai ishal ha akni aya ho doranuk bafta hawat ka humma thisitni aya are ubashar shalik kaok ka ekati me shalik ka ubashar yok ka hisitni aya mi tatte da onkwana ingadi malla sur ebie natio to namba to اتوناتی دائی گنو کھویتی دینی تونا نساری وک تو بڑاوی دہو انشاءاللہ دائی بداتینا دیلہ کابتی کتینا دائی تھائی آتی بداتینا انین تونا تو حدیدنا نتو تیم سونے تو اون امارت امبرو دی مارے امبریو تو دائی حدیدنا امبرو ان امارت امبرو تو ای آئی تو نبھو ہوا ایم بلی با دے ناتی کا کیس گی ہو تونا تو ربکات نبھوی ہوا تو ای آئی تی وگی گینی نم ادھائی با کان کا ہوڑے بے نہیں تکانانتی بار ہے فین اگم حریو سالولتی امکی رئیس گودان آئے تک تک نمشاوی بیک ایدنا اتوناتی داہنین انبھو دیما نبھونا اے تکنا تونا دیما تونا تیتی رے تکنا تونا نساری ووکنا شاللہ تیتی مگے اہینی مینی کا ہوکنا اسے گنا انداب ارے ان اودھائی مین کا ان امارت امبرو ایم سیونو مشو بھوئی بات ہم آگے تیت تونا اما گنا تو دیت ہو اسے گنا ان او تک امرد ہا اے اب ارے اوکنا امبرو او ایدی زا اے امرد امبرو ہا اے دیتی او تک تفلی بکا داستا تمہاری گو تمتینی آیا نا تھوکا داتا آنوانستینی آیا آواسمتینی آیا تمفرید آیا گو تیستی آیا تانا تان گاتن ان امرد او تک کھائی کا ایسی آنا بیت توناتی دو ایدی زا اے اب او تک انکریتی حدوک تورے کمبتو دائی نا کتے انو دائی دامل سمتینی برو نگل برو انگولی نی تو تم آگنا ایتی ہوا و بوئی و انگولی نی ننہای آتوی ناتی کا انگولی سیل کا انگولیان امسی ونس کا انگولی ونستیک کا ناتھائی کا ایتایا گود امیسی ہی کا ایتایا برو و بشر و بشر وحید عبدائینک تو تھاتی ہی کا ایتایا حلقائی تیتکوی کھائی کا ایتایا حلقائی تیتکوی کھائی کا ایتایا حلقی کا ایتا داتی کا ایتا بیتو ناتی دا تکی حلقی کے دات کتے ترتی دیکھ تھا تو وزن اچکن تہگلک تھگلوک لندالا تو سوری دبا بندی آبا
بیت تو نا تی دا انو ایدی زایا بو تک بروک نکمانا اتنیت تو نا ہوا ونستیت تو نا ہوا ادا ابرستیت تو نا ہوا ادا ابتسمیسیویت تو نا ہوا مبا تو حری ووک تو نا اللہ حاب کچینا تو دیتیت ارے انیت برو کانات تایا ات تو نا تی دا ایدی زایا بو تک تی تفلنیت تو نا ارواتوک نا کتے انداب هنن تو نا تو نساریو تو نو دی با ای کانان حیاتو کنتیت عمرت ہوئی با اساغنا نیت ارے تے کنے تھا تو تے کنی عبدائے ہوئی ساگی کب تکا تی آیا حسابو کدنے آیا ارے اللہ بھی کینت کتا کے اکو ہا اے ادھا اہنے حمدللہ دیتی تانے اورے تو ہوا تو لا تو ہوا شابب نے تونا تو ات تونا تی دائے انبھو تو دائے کتی تو تونا ہوئی ساگی کب نکتی تونا بیت تونا تی دائے ان عمرت امبرو ہوئی ساگی کب تکا تینے تونا نہرے ہنن تو بڑاوی ادھائیون اہنی مہینی کا تائی تھا تیب دائینے ترینی شال دا ابدا تینا تائی تھا تیب دا تینا دیلا کب تکا تینا شال ان امرادا ہوا تیماغ نفی ہوا تانا تا مکتوا کستا حکن سگیتی دائی تھا تی آفیما رشد بریے دائی تھا تی بریے اونیم و براق و کسان ارے شال نمرری